Всипаний, чи загадався, чи спить, генна струнки та високі осичені, листя пестливо тремтить, небо глибоке, засіяно зорями, що то за божа краса, перлами ясними попід топою.